Dhamma jhundi niti shin shiwa ta shambha yang ta va sabhe sanje rikwa ta shum sun dhamma dhamma shabha ji Kibundu kalu jiwa lana mepa lata minam ji dhamma sanje jhundi niti pekya va shakya tuva la shaksan lo shu Che wo kangze kanyi so jadam zi sajin dhala gomba dhamma ne manin jitin dhina shoshi デジェガバジャラシャサロナダコマチョドソサンワイジェジャドソジェルンボラダボジデソナランエワンコンボジョニエジャラシャセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャザロデジェジャドセワソマジェニャミンキンジンジャラシャザロンコンボトジェジャンダンバタムジェキンベ